0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين,
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
1: ومن

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سو

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

0: آخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: كافر أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یظنون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة

0: أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں.
0: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

0: جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عن

0: اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امین ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
1: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
0: لولا جاؤوا علیہ بأربعة.

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔

0: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: يَشْكُرُونَ
1: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَلَوْ

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم تش

0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے.
1: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے.

0: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔

ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔ قل

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ وَقُلْ

0: الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

0: فرضنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: عذاب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے.

0: یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔
1: الم ت

0: لقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی, اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے, اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کما

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحسن

0: اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: یا

0: مومنو، تمہارے غلام، لانڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔ لیس علی

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ان

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا

مومنوں, پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں, تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو.

0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے.
1: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبا

0: اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا.
1: وقال الذين كفروا
0: جھوٹ پر اتر آئے ہیں.

اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟

0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا۔

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا،
0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا،
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے۔

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا

0: پورا.
1: وہ کہیں گے تو پاک ہے, ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے, لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے.

0: تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَمَا

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

کوہ طور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے، خدا

0: say push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath, full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
2: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو.
5: نئی اسکیم
6: کمیٹی
7: لاٹ برائے فرو.
8: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
9: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
10: چوبیس سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے. چوبیس سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد.
9: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
11: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
13: انٹرسٹ ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
14: سامنے والوں کا بکرا بھی آ گیا. بابا چلے نا منڈی.
15: ابھی چلتے ہیں.
14: پیسے رکھ لیے.
15: کس لیے؟ اب تو منڈی میں بھی پیمنٹ ہوتی ہے براہ راست.
16: اس بقرعید پر کیش لے جانے کے جھنجھٹ سے بچیں اور راز سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیسے ٹرانسفر کریں بالکل فری. تو قربانی کے لیے پیمنٹ ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.

0: کبھی نہ جھکی، مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو، مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے، مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
1: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
2: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
3: This program is brought to you by
4: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل،
5: اینڈ ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ۔
6: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
7: اینڈ ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز۔
8: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لے۔
9: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
10: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
13: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
14: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
15: ہماری ذمہ داری ہے۔
16: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
17: FM 100
11: 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
17: السلام علیکم پاکستان۔

0: جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آر جے سمی. آج ہم بات کریں کیسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کا احترام کرنے لگتے ہیں, اور آپ لوگوں کے پیغام میرے پاس ہیں. اچھا جی, اور ہمارے پاس سلیم بٹ کا. السلام علیکم سلیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ, لسننگ ٹو یو آفٹر لانگ بریک, ایور فریش وائس, جیتی رہیے. بہت شکریہ آپ کے میسج کا, اتنے اچھے لگتے ہیں لوگ جیسے کہتے ہیں جیتے رہیے, خوش رہیے. کون ایسے بات کرتا ہے, ہم تو ایسے لہجے کو ترس گئے. اس کے علاوہ توبا کا بھی میسج آیا. توبا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور توبا کہیں میرا نام لے لیا, آپ کا نام لے لیا میں نے, کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, اور ہم احترام والی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے کسی کا احترام بڑھتے ہیں آپ دل میں بنا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے سوچا ہے کہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ زیادہ تر اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں, ان کے پاس پاور ہو. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے سیاستدان, خاص طور پہ جو کرنٹ سیاستدان ہیں, جو ان پاور ہیں, وہ پاور میں تو ہوں گے لیکن ہمارے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا پائے, احترام نہیں بنا پائے. ہم اگر کوئی, بلکہ ان کے آس پاس کے لوگ بھی اتنا احترام نہیں کر پاتے ان کا, وہ بارے مجبوری ہے, صرف مجبوری ہے کہ آپ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوتا اور آپ ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا انسان ہے. کبھی کبھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے آس پاس چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ اپنی اصلی لائف میں کتنے بڑے انسان ہیں لٹرلی. اور کبھی کبھی بہت پیسے والے لوگ میری نظر میں بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, مطلب وہ اترا رہے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کی گاڑیاں, ان کا لاکھوں کا سیل فون. آئی ڈونٹ نو واٹ از دس اوبسیشن وتھ مہنگا موبائل فون. مطلب کیا, اگر آپ کے پاس مہنگا موبائل فون ہے تو مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی یا میں آپ کی عزت کرنا شروع ہو جاؤں گی کہ واہ, اس ملک کے اندر جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جب پیٹرول بچانے کی خاطر اور پیسے بچانے کی خاطر ایک بائک میں تین تین چار چار لوگ چڑھے ہوئے ہیں, اور اس ملک کے اندر آپ اتنا مہنگا موبائل فون لے کے گھوم رہے ہیں, کیوں بھلا؟ مطلب اس سے آپ کی معاشرے میں عزت بڑھ جائے گی؟ اور پتہ نہیں آج, اور لٹرلی آئی فائنڈ اٹ سو چائلڈش ناؤ ایٹ دس سٹیج آف لائف, جب خواتین کو لگتا ہے کہ بہت مہنگے لاکھوں روپے کے بیگز لے کے وہ قابل احترام ہو جائیں گی, اور مردوں کو لگتا ہے کہ بہت مہنگی گاڑی یا بہت مہنگے موبائل فون. خیر موبائل فون کا خواتین کو بھی شوق ہے, ایسی بات نہیں ہے, بہت مہنگے مجھے بیوقوفی لگتی ہے. اسپیشلی کراچی کے اندر کوئی اگر مہنگا موبائل فون لے کے گھومے گا, بولیں گے پاگل ہے یار, پاگل ہے. کبھی ادھر ہی دور پڑے گا, وہ ڈیفینس میں رہنا بھی اپنے گارڈس کے ساتھ, اور یہاں ادھر پل کے اس طرح آنے کی ضرورت نہیں, ورنہ تمہاری مخبری ہم خود ہی کریں گے. تو خیر یہ ہماری باتیں, آپ کی کیا باتیں میں بتائیں, میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے دوستو کیسی کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو آپ کی نظر میں معتبر بناتی ہیں. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور کیا کریں, بریک تو لینی ہی پڑے گی. ملتے ہیں اس بریک کے بعد, سنتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.
1: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل. اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ, سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے, اور کھالیں تعلیم, صحت, غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.
5: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
6: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
7: نئی اسکیم،
8: کمیٹی،
9: پلاٹ برائے فروخت،
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.
11: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
1: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.
11: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
12: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
13: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
12: دنی دو دو دنی چار، دنی دو دو دنی چار.
14: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سی کو تسلیم کرنا ہے.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.

0: مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا۔ تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ عزم استحکام، مستحکم پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔
4: ہم نے اپنا آپ کو سے تین بار موت دیکھا۔
5: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا۔
6: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا۔
3: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔
7: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا۔
3: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملگیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
8: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
10: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
8: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی۔
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
10: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
8: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 100 ٹریفک اپ ڈیٹ۔
2: ہنڈریڈ پر ٹریفک اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق اظہار۔ شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی اس کو صورتحال اس طرح ہے۔ ایف ایم ہنڈریڈ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق داؤد چورنگی سے وہ ٹریفک جو مرتضی چورنگی اور وہاں سے سنگر چورنگی سے آگے بروک چورنگی کی جانب جا رہا ہے، درمیان راستے پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے آفس ٹائمنگ کی وجہ سے اور کچھ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ کالونی بریج سے وہ ٹریفک جو محمود آباد سنگر روڈ سے آگے کی جانب جا رہا ہے اس پر بھی ٹریفک کچھ سلو ہے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو راستوں سے گزر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پر پہنچ سکے۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان۔
1: This traffic update was brought to you by FM 100.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5
5: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد
6: Trading, trust me bro.
7: Nice scheme.
8: Committee.
9: Plot banaye faro.
8: Ye muft investment mashware chodo. Is Eid easy paisa term deposit mein. 50,000 ya zyada invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath. 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5
10: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
11: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2,500
12: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات
11: دنی دو دو دنی چار دنی دو
13: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
4: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel aur price sirf 64,49,000. Pre-booking is open now, so jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. ہوپفلی آپ کی صبح بڑی اچھی جا رہی ہوگی, ہستی گاتی کھلکھلاتی ہمارے ساتھ. میں بھی سوچ رہی ہوں کوئی کھلکھلانے کا موقع دے دے اور چائے بھجوا ہی دے. خیر آپ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں, فارسے کا جوس بھی آ سکتا ہے. ویسے عبد امیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیہ, فارسے کا جوس آپ کے سنبھال کر رکھا گرمی میں, جو لوگ فارسے کا قیدی کا گنے کا زبردست ٹھنڈے مشروب پلائے وہ قابل احترام رہتے ہیں ہماری نظر میں. بالکل صحیح بات ہے, آپ بھی پلا دیں ایسی خوشی میں. فارسے کا جوس میں ایک دفعہ پیا تھا, اٹ واز سو گڈ سو گڈ سو گڈ. اور مزے کی بات یہ تھی کیونکہ اس میں چینی ہی ڈالنی تھی کیونکہ اتنا مزے کا تھا, دیر واز نو نیڈ فار چینی. اٹ واز اے شوگر فری ٹوٹلی یمی فارسے کا جوس. اور یقین کریں کیری فارسے کا جوس آپ کی گرمی اتنی انسٹنٹلی کم کرتا ہے نا, اور اس ٹائم پیریڈ تک جب تک وہ گلاس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مائنڈ یو میں فارسے کے اور کیری کے شربت کی بات کر رہی ہوں, زندگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس ٹائم تک. میں آپ کو بتا سکتا ہوں دنیا میں کوئی غم نہیں ہے. لسی کا بھی ایک عام ہے ویسے, لسی بھی آپ پی لیں, ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پیئیں, لیکن کیا کریں ہم چائے کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لکس, عدنان احمد نے بڑا کمال میسج کیا ویسے, اوکے آپ کی لکس شکل و صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, آپ اس نے جیسا بنایا خوبصورت بنایا, لیکن اپنا خیال رکھنا یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ڈریسنگ اچھی ہو, اچھی سی خوشبو لگی ہو, پھر آپ کا حسن اخلاق آ گیا کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. اور منہ کھولے تو منہ میں گٹکا چھالیا ماوا نہ بھرا ہو, زبان آپ کی شخصیت آپ کے کردار کا پتہ دیتی ہے. آپ جتنے بڑے عہدے پر ہوں یا جتنے اچھے لگتے ہوں, اگر آپ کا زبان کا اچھا نہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں, تو آپ کا عہدہ آپ کی پرسنالٹی کسی کام کی نہیں. اعتماد اور سکون کے ساتھ بات کریں, لوگ اس شخص کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو پرسکون واضح اور با اعتماد انداز میں بات کرتا ہے. پہلے سنیں پھر بولیں, جب آپ واقعی دوسروں کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں, ان کے دل میں آپ کی عزت و احترام بڑھتا ہے. یہ خوبصورت بات کی یار, یہ تو مجھے نونحال کے اندر آپ کو چھپنے دے دینی چاہیے یہ والی چیز. اچھا تو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ ڈریسنگ. ہاں جی, جو لوگ خوش لباس ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, چلے وہی گندے میلے کپڑے پہن کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی. جوتے جو لوگ بہت اپنا خیال رکھتے ہیں جوتوں کا, انسان کی شخصیت جوتوں سے پہچانی جاتی ہے. میں تو خیر نہیں رکھتی, میں تو وہی جوگرز ہیں وہی جوتے میری, مطلب وہی تین جوڑے جوڑی جوتے ہوں گے میرے پاس, وہی پہنی ہوتی ہوں میں. بیکاز مجھے ہوتا ہے آئی پریفر کمفرٹ, بیکاز مجھے بہت چلنا ہوتا ہے, سو آئی پریفر کمفرٹ. کچھ لوگ بہت خوبصورت, میری امی کو ہوتا ہے کہ یورو پرفیکٹ جوتے صحیح ہوں نئے ہوں. اچھا اور خوشبو اتنی ضروری چیز ہے. اب یو نو اسپیشلی مین جو انویسٹ کرتے ہیں اچھی خوشبو کے اندر, میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی اس میں کنجوسی کریں, اچھا والا پرفیوم استعمال کریں, کیونکہ جو لوگ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں جن سے اچھی خوشبو آتی ہے وہ ہر جگہ ویلکم ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں لڑکے اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے, وہ تو ڈیوڈرنٹ ہی لگا لیں, وہ تو ایسی ایڈز بھی ایسے آ رہے ہیں. اب تو اس مقام پر آ گئی ہے گرمی کہ ڈیوڈرنٹ بھی کام نہیں کرتا. اور اگر لڑکے جن کے پاس سے اچھی اسمیل نہیں آتی, جو نہاتے نہیں ہیں, یا وہی کپڑے بار بار وہی پہن رہے گرمی کے اندر کہ گھر والوں نے بالکل نکال ہی دیا ہے, تو وہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ترقی بھی نہیں کرتے. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈریسنگ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ڈونٹ ڈریس فار دا جاب یو آلریڈی ہیو, ڈریس فار دا جاب یو وانٹ ٹو ہیو. اگر آپ کو جو جاب چاہیے تو آپ کو اس کے لیے ڈریس اپ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے منہ میں اگر گٹکا چھالیا اور گٹکا چھالیے والوں کا آپ ذرا نیچی نظر سے نہ دیکھیں. جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں میری نظر میں ان کا بھی کوئی احترام نہیں. اور وہ جو بڑے آ کے بھرم سگار, او ہیلو سگار جو ہے نا وہ کوئی عزت قابل احترام چیز نہیں ہے. سگار کا مطلب سب مجھے, ہم گولف کھیلتے ہیں, ایک تو مجھے گولف کھیلنے والے اتنے زہر لگتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ جی امیروں کا شوق ہے, یہاں پانی نہیں ہے پورے شہر کے اندر, ان کے گولف کورس کے لیے پانی جا رہا ہے, اور اتنا بورنگ گیم ہے جی, چل چل کے جا رہے ہیں, بال جا ہی نہیں رہی اس کے اندر. وہ بھائی خود ہی ڈال دو نا بال, اتنا سلو. وہ جی بس ریٹائرڈ ہو گئے تو بھائی اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے, واک کی واک ہو جائے گی. گولف سچ اے شو آف این ایلیٹس گیم, آئی ریلی ڈونٹ لائک اٹ. خیر کسی کو پسند ہوں گا, اگر فالتو ٹائم ہے فالتو پیسہ ہے, گولف کلب کی ممبر شپ ہے وہ جا رہے ہیں گولف کھیلیں, لیکن اس ملک میں جہاں اتنی غربت ہے آئی ڈونٹ تھنک گولف شوڈ بی الاؤڈ ایز اے گیم, بہت ہی پیسوں کا ضیاع ہے. اچھا سیکنڈ کہ ہاں سگریٹ,
سگریٹ پینے والوں کی میں بالکل احترام نہیں کرتی. مجھے سگریٹ پینے والے وہ لوگ لگتے ہیں جنہوں کو اپنی زندگی کا احترام نہیں ہے, ان کو اپنی فیملی سے کوئی پیار نہیں ہے کہ یار چھوڑ دو, کیونکہ اگر آگے لیور لنگ کینسر ہو گیا تو گھر والے ہی پھنسیں گے نا, تو پلیز اپنا خیال کرو. اینڈ آئی لائک ہیلتھ کانشیس پیپل جو اچھی اچھی چیزیں کھائیں, بادام کاجو ہیں, خیر اس گرمی کے اندر پھل سے کھائیں, ہمیں بھی بھجوائیں. اور کہاں ہیں میرے پیارے لسنرز, ویسے میں نہیں آتی تو بڑے دعوے کرتے ہیں سمیہ آپ کہاں تھی ابھی تک پھل سے نہیں آئے. حکیم شکیل صاحب پتہ نہیں کہاں بزی ہو گئے, ویسے وہ فارسی بھجوا دیتے تھے. خیر فارسوں کی یاد, فارسی اتنے کم دنوں کے لیے آتے ہیں, عام زیادہ مجھے فارسوں کی فکر ہوتی ہے کہ عام تو کوئی نہ کوئی کھلا ہی دے گا, فارسی بڑی قیمتی چیز ہے. خیر آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور ہمارے بہت ہی پیارے لسنر وسیع احمد صدیقی صاحب کا بھی میسج آ گیا. وسیع احمد صدیقی صاحب کہاں تھے آپ اتنے عرصے تک ہیں؟ اور تو آپ کا میسج میں پڑھتی ہوں. میرے لیے قابل احترام وہ ہے جو دوسروں کی مدد بغیر مطلب کے کرے, دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے اور دوسروں کو دھوکہ نہ دے. ایسا ایک انسان ہے ہمارے آس پاس اس وقت, یہ رہا ٹھیک ہے, جو بالکل اس پوری آپ کی ڈیفینیشن پہ نا پورا اترتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. جی آپ کے لیے کہہ رہی ہوں, ہیلو آپ کے لیے سلام آپ کو ہماری طرف سے. اچھا اور اسی بات پہ ہم گانے لگا رہے ہیں, یہ گانا جو ہے نا ہم اسی قابل احترام انسان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, ستار صاحب کے لیے. آئیے سنتے ہیں.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul
1: ja. قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
2: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
3: نئی اسکیم
4: کمیٹی
5: لاڈ برائے فروخت
6: یہ مفت

0: हाई ब्लड प्रेशर से आगाही, सेहतमंद माशरे की बुनियाद, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक। 18 से 24 मई के दरमियान सुनिए मालूमती प्रोग्राम FM 100 पाकिस्तान पर, एडको ग्रुप और पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के तावुन से।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and Per Remittance Per Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave.
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: And Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
1: And
5: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: FM247365

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج سمیا. آپ کو لگا کہ میرے مائنڈ پر سر ہو گیا تو وہ تو کب کا ہو چکا ہے, کوئی نئی بات کریں. اینی ویز تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ قابل احترام کون لوگ ہوتے ہیں, اور وسیم صدیقی صاحب نے بڑا اچھا میسج کیا تھا کہ میرے لیے قابل احترام وہ ہے جو دوسروں کی مدد بغیر مطلب کے کرے, دوسروں کے تکلیف کا باعث نہ بنے اور دوسروں کو دھوکہ نہ دے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. ہمارے پاس کس کے میسج آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے پاس عابد امیر کا میسج آیا ہوا, ان کی وائف کی برتھ ڈے تھی. پتا ہے میڈم مئی کا مہینہ تھے, سارے کیک لائے میری زندگی میں, اور 17 مئی کو تو حد ہو گئی ان کی طرف سے کیک مل گیا, جن کو سے میں کنواری سے شادی شدہ ہو گیا. چار چار شہزادیاں نصیب آئیں, اور تو اور سمجھدار بھی ہو گیا جن کو پتا ہے میرے بارے مجھ سے زیادہ, نے اپنی آدھی زندگی کچن میں گزاری میری وجہ سے. اتنے مزے مزے کے کھانے. سیدہ عائشہ کو یوم ولادت مبارک, اور بہت بہت ہیپی برتھ ڈے سیدہ عائشہ کو ہماری طرف سے کیک. دنیا بھر سے کیک مانگنے والے عابد امیر, ہمارا کیک کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, اور عائشہ کا کیک کہاں ہے ہمارے پاس؟ تو بہت بہت مبارک ہو. اور 17 مئی میری خالہ کی بھی برتھ ڈے تھی, تو بہت ہی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں 17 مئی کو پیدا ہونے والے, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور کہہ رہے ہیں کہ موضوع پہ کہوں گا جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. سمجھے, جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ دل میں بنی ہوئی عمارت کے اسپیشل کمروں میں رہتے ہیں. بہت پیار ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے, نرم دل, نرم گوشہ, نرم لہجہ اور آسان شخصیت لوگوں کی. ان سے کوئی بات کرے تو اچھا ہی رسپانس ملتا ہے. ایسے میٹھے لوگ قابل احترام رہتے ہیں ہمیشہ. ہائے, کیا میسج ہے, کہاں آئیں گے اب نرم لہجے والے لوگ؟ نرم لہجہ سنے ہوئے تو ایسا لگتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں. نسیم پٹیل کی آڈیو نوٹ سنتی ہوں تو نرم لہجہ سنائی دیتا ہے. نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیا, لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں جب تک روپ دار آواز میں بات نہیں کریں گے لوگ عزت نہیں کریں گے. واقعی میں اتنے پیارے ہیں. آج کل ایک پی ٹی وی ڈیجیٹل میں نا پرانے پی ٹی وی کے ڈرامے آ رہے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ, اتنے اچھے. میں تو دیکھتی ہوں کہ مجھے پرانے لہجے جب میرے امی ابو جوان تھے اور وہ ڈرامے دیکھتے تھے, تو مطلب وہ لہجے ہی کتنے اچھے ہیں. اور اس کے بعد نان احمد کہہ رہے ہیں کہ بعض احادیث کے مطابق ذوالحج کا پہلا عشر یعنی ابتدائی 10 دن رمضان مبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. حدیث پاک میں اللہ پاک کو عشر ذوالحج سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے اور دن کا روزہ ایک سال, ایک ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. بہت ہی قیمتی ایام ہے, غفلت میں نہیں گزارے. آپ کو تمام لسنرز کو ماہ ذوالحج مبارک ہو. بالکل صحیح بات ہے, تھینک یو سو مچ. اور آئی ہوپ کہ ہم سب کو عبادت کرنے کا موقع ملے, ہر پل ہر دن اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر کریں, اور جو خاص دن ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس میں زیادہ کوششیں کریں عبادتوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. اور گوشت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عدنان احمد اور عابد امیر, اس بار گوشت نہیں آیا نا میرے پاس, تو اچھی بات نہیں ہے. جو خاص اقبال حسین آپ بھی کہہ لیں, اقبال حسین آپ کیک تو لائے تھے, گوشت بھجوا دیں, میں لے لوں گی اس بار گوشت, کیونکہ میں نے آج کل میں گوشت کے فائدے بھی سن رہی ہوں. خاص طور پہ جو ہڈیاں ہیں, وہ بھی کہتے ہیں نا ہڈی والا گوشت نہ دو. میں نے تو پڑھا ہے بھائی آج کل چل رہا ہے کہ ہڈیوں کا بڑا فائدہ ہے, ہڈیوں کا آپ سوپ بنا کے پئیں, اور تو اس میں بڑی طاقت ہے, اس میں کولاجن ہے جو اسکن کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں اسکن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہیں اسکن کے لیے. تو میں نے سنا کہ کالجن ہوتی ہے, اور کالجن والی چیزیں ہم کھائیں. ہم تو مسلمان ہیں, خیر سے ہمارے تو الاؤڈ ہے ہڈی والا گوشت اور بغیر ہڈی والا گوشت, بس گوشت ہو. اور میں تو کہیں زیادہ اچھی بات یہ بھی, یا تو ہڈی والا گوشت بھی بھیجتے ہیں ہم لے لیتے ہیں, اور کیا کیما بنوا کے بھیجتے ہیں, تو بڑی ہی بات ہے. میں تو کیمے, آئی لو کیما, آلو کیما, مطلب بھنا ہوا کیما, شملہ کیما, آل کائنڈز آف کیماز آر ویلکم. کیما ہونا چاہیے, اور کیما ختم بھی کتنی جلدی ہوتا ہے. آپ کو بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ کیما بچ جائے گھر کے اندر. کیما ایسی چیز ہوتی ہے کہ غائب ہوتا ہے, لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کیما کھا لے ہوتے ہیں, ہے نا. ہائے ہائے, کیمے یاد آ رہے. قربانی کے گوشت کا کیما تو اس پہ تو ہم آدھا گھنٹہ مزید بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ باتیں نہ کریں, ٹائم ہو گیا آپ کے جانے کا. چلیے جی, ہم جاتے ہیں. ہوپ فلی قربانی کا گوشت ہمیں ملے گا, اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے قربانی کا گوشت ہمیں دے. لوگ کیمپین میں اشتہار, میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, قربانی کا گوشت آج سمیا کے لیے دے. اور نسیم پٹیل جی, آپ پکا کر بھی بھیج سکتی ہیں, مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں نہیں شرماتی, مطلب میں کیوں شرماؤں, جب دل کی بات زبان پر آ ہی جانی چاہیے نا. منافقت کیا, اب تو دل میں خواہشات ہیں کہ کوئی بکرا عید کا کھانا دے دے تو پھر دے دے. اور رائے جی, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کی زندگی بدل گئی ہوگی. اور ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں یہ ٹریک, وش یو اے ویری ہیپی ڈے. گرمی میں اپنا بہت خیال رکھیں, دوسروں کی تو ٹائم نہیں بچے گا آپ کا, یہ اپنا ہی خیال رکھ لیں. اور ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: Permafrost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
1: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔

0: اعتماد.
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو.
3: نئی اسکیم
0: کمیٹی
4: پلاٹ برائے فرو.
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ہر شعبے سنگل ریمیڈی سخت ترین کوالٹی چیک سے گزرتی ہے تاکہ خالص پن اور اصلیت برقرار رہے کیونکہ جب بات صحت کی ہو تو سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سال سے قابل اعتماد

0: ایمان.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: dedication for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

اوکے صفیہ پرویز کو آپ لوگ سن رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جاری ہے. رشید خان کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتے ہیں سویٹ اینڈ خوبصورت وائس والی آر جے فاطمہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ جی تعریف کا. کہتے ہیں ہاؤ آر یو, ٹھیک ہیں جی. ہم کہتے ہیں گڈ, آفس سے سن رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں چھٹی کا دن سپیڈ سے گزرا, نیند پوری کی. لنچ میں بھنڈی ہے, آپ کے لنچ میں پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. اوکے جی, ہم ضرور اسے شامل کرنے کی کوشش کریں گے. سپیڈ سے گزرا چھٹی کا دن, بالکل بھائی سپیڈ سے ہی گزرتا ہے چھٹی کا دن. عام دنوں کی بہ نسبت چھٹی کا دن نا کچھ زیادہ ہی ریپڈلی گزر رہا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ باقی دن دیکھیں تو وہ ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن چھٹی والے دن کے جو ہوتے ہیں نا وہ 24 گھنٹے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے نہیں ہیں, وہ 12 گھنٹے ہیں, کیونکہ وہ اتنی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل بھائی ایکسیپٹیبل ہے, حد تک کہ 24 گھنٹے کا چھٹی والا دن بھی ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں اس 24 گھنٹے میں کچھ زیادہ ہی تیزی ہوتی ہے, اور اس تیز کی وجہ سے وہ دن جو ہے وہ کافی تیز سے گزر ہوتا ہے. اور کل مجھے ایک بات بڑی مزے کی لگی پڑھنے کے بعد, اینڈ دیٹ واز دس, کہ کم بیک اب بکرا عید کے بعد ہوگا کیونکہ کامیابی قربانی مانگتی ہے. دس از ویری نائس کہ بھائی اب کم بیک نہ بکرا عید کے بعد ہی ہوگا کیونکہ کامیابی قربانی مانگتی ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے بھائی کہ اگر جن جنہوں نے اپنا کم بیک کرنے کا سوچا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب بکرا عید منانے کے بعد ہی کم بیک کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ ابھی بکرا عید کا ٹائم بڑا مزے کا گزر رہا ہوتا ہے, بڑی افراتفری کا عالم ہوتا ہے, اور لڑکوں کے لیے تو بھائی یہ وقت جو ہے نا وہ صرف گھر سے باہر گزارنے کا ہوتا ہے. اچھا اپنے جانور تو لینے جا ہی رہے ہیں, اس کی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوست ہیں, احباب ہیں, رشتے دار ہیں, پڑوسی ہیں نا, ان سب کے جانوروں میں بھی انہوں نے فل پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سوزوکی میں لٹک لٹک کر جانا ہوتا ہے, وہاں پر خریداری کرنی ہوتی ہے, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نا ہر جگہ کی گائیں دیکھنی ہوتی ہے. تو بھائی لڑکوں کی مصروفیات تو میں کہتی ہوں اس دوران عروج پر ہوتی ہے, کیونکہ اس دوران نا ان سے گھر پہ رہا ہی نہیں جا رہا ہوتا, صرف جانوروں کے ساتھ انہیں وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے جانور کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جانور ان کی خریداری کرنے میں بھی انہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو بھائی لڑکے تو بھائی اس دوران بڑے مصروف ہیں, تو اماؤں کو جو بھی کام کرانا ہے نا وہ جلدی جلدی کرا لیں, کیونکہ بھائی ان دنوں میں اور آئین کے دنوں میں تو بالکل بھی لڑکے جو ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں آتے, کیونکہ وہ صرف مصروف رہتے ہیں. اور یہ میں بات بالکل سمجھ سکتی ہوں, میرا بھائی تو جس دن مطلب منڈی کا پہلا دن ہوتا ہے نا اس دن سے لے کے اینڈ تک مطلب جائے جا رہے ہیں, جائے جا رہے ہیں, بھائی کیوں اتنا جا رہے ہیں. لیکن یہ ایک ان کی ایک فیلنگز ہے, یہ ان کی انجوائمنٹ ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہے بھائی, انجوائے کرو تم لوگ اپنا اپنا ٹائم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی قدر ٹریک کی جانب چلتے ہیں. ویسے تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون کون سے دن جو ہیں وہ آج کے دن منائے جا رہے ہیں, لیکن بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس ٹریک کو کرتے ہیں شامل, اور پھر آ کر بتاتے ہیں آپ کو آج کون کون سے دن منائے جا رہے ہیں.

اوکے جی، سو ایک اور ٹریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس، اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے بھائی. اور ابھی تم نے لنچ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن لنچ میں بھنڈی بن رہی ہے بھائی، اور یہ بات رشید خان نے ہمیں بتا دی. بن رہی نہیں بلکہ بن چکی ہے ان کے لنچ میں، تو بھائی بھنڈی ہے. اور آپ لوگوں کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. یہ سوال کا جواب ہمیں ایک بجے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، نو مسئلہ. بٹ کیونکہ انہوں نے بھنڈی کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ کل ہی، حتیٰ کہ میں بھنڈی کی کوئی فین ہوں نہیں، بٹ ناؤ آئی ایم اسٹارٹ لائکنگ بھنڈی آلسو. تو بھنڈی بھی بہت سارے طریقے سے بنتی ہے، لیکن مجھے وہ فرائی بھنڈی جو تھوڑی کرکری کرکری سی ہوتی ہے نا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بھنڈی گول بھی بنتا ہے، الگ الگ طریقے سے بھنڈی بنتی ہے، لیکن آئی پرسنلی لائک وہ کرکری والی بھنڈی، جو مسالے والی کرکری بھنڈی ہوتی ہے نا. تو کل ہی میں نے ایسے کہا کہ بہت ٹائم ہو گیا کہ کرکری سی بھنڈی نہیں بنی ہے، تو اب وہ بننی چاہیے. اور دیکھیں آج میں بھنڈی کا ذکر ہی کر رہی تھی تو رشید خان نے بتا دیا کہ ان کے لنچ میں تو بھنڈی ہے. واہ بھائی واہ. اور ہمارے پاس ایک اور میسج بھی آیا ہے، کہتے ہیں آپ بھی بکرا عید کا مزہ تو الگ ہی ہوتا ہے. بالکل جی، بالکل الگ ہوتا ہے، اور یہ بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے کہ بکرا عید کا کیا مزہ ہوتا ہے، عید الفطر کا کیا مزہ ہوتا ہے. تو یہ ساری عیدوں کے نا مزے، مطلب یو نو اٹس نیکسٹ لیول. اور بالکل ان مزوں میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور تھکن بھی نہیں ہو رہی ہوتی نا، کہ اکثر اوقات ہمارے اما ابا میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ بس بھائی. اور لڑکوں کو تو بالکل ڈانٹ پڑی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ایک ہمت ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بس وہ گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں. تو انجوائمنٹ کرے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں دیکھ بھی رہی ہوں آج کل سوشل میڈیا پر کہ لوگ اپنے جانوروں کی کس کس طرح خدمت کر رہے ہیں، جسے دیکھ کے بڑا پیار بھی آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا ابھی تھوڑی آئی تھنک کل دیکھا تھا پرسوں دیکھا تھا کہ ہاں بھائی گرمی بہت تھی، تو وہ اپنی گائے کو جو تھے وہ آئس کریم کھلا رہے تھے اسے ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کرانے کے لیے. تو یہ بڑی بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. اور بالکل ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور لوگ الگ الگ طریقوں سے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیٹ از سو نائس. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھلائی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ بھی ٹھنڈا محسوس کریں. تو بالکل بھائی یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل خیال رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے بھی بہت خوش ہوگا. تو ایسے ہی رکھیں آپ اپنے جانوروں کا بھی خیال، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ گرمی تو بھائی بہت ہے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. سب سے زیادہ امپورٹینٹ، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے پانی، جس کا استعمال آپ کو بہت زیادہ کرنا ہے، بہت زیادہ پانی پینا ہے. یہ آپ کام کرتے رہنا تو بس بیسٹ ہی ہے، پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز واٹر از سو گڈ. تو پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے، اس طرح آپ رکھیں اپنا بھرپور خیال. اور پانی اگر آپ

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. سورہ نساء.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یا خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
4: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: This program is brought to you by
8: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
10: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی، صحت مند معاشرے کی بنیاد، ورلڈ ہائپر ٹینشن ویک، 18 سے 24 مئی کے درمیان سنیے معلوماتی پروگرام ایف ایم 100 پاکستان پر، ایڈکو گروپ اور پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے تعاون سے۔
1: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
5: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
5: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ رہا ہے. تو یہ ہے بھائی تازہ ترین صورتحال. تو جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. اچھا بھائی تو بات یہ ہے کہ مجھے اکثر اوقات لوگ جب کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی آپ اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں بتاتی ہیں جسے سننے کے بعد ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ مجھے لگتی ہے کہ بھائی لوگ اچھا سا ریویو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو ویسے ہی آج ایک اور ضروری بات ہم آپ سے ضرور کہیں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آج میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جی اپنے دل کو نا ہمیشہ بڑا رکھیں. اپنے دل کو بڑا رکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا ہے اور کہاں سے نوازتا ہے یہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. اکثر اوقات بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہی تو چیز ہے, اگر ہم نے اس کو دے دی تو ہم کیا کریں گے. لیکن وہ جو آپ نے ایک ہی چیز کسی اور کو دی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے ایک نہیں بلکہ شاید 10 چیزیں دیتا ہے. تو اپنے دل کو ہمیشہ بڑا رکھیں, چاہے وہ کھانے پینے کو لے کر ہو, چاہے وہ چیزوں کو لے کر ہو. جب آپ کا دل بڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے. بہت سارے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, کسی کو دیکھ کر اپنی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں یا کھانے پینے پر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے, یا شیئرنگ نہیں کرتے. شیئرنگ از کیئرنگ جو کہ بات ہم نے ہمیشہ سے سنی ہے. تو بہت سارے لوگ نا شیئرنگ کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتے ہیں, یا پھر ان کے پاس وہ چیز موجود تو ہوتی ہے لیکن شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس دل نہیں ہوتا. تو شیئرنگ ضرور کریں, شیئرنگ از کیئرنگ, اور اپنے دل کو ہمیشہ بڑا رکھیں, چاہے وہ رسک کے طور پر ہو, چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو, چاہے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہو, وہ آپ کی ایکسیسریز ہیں, وہ آپ کی چیزیں ہیں. کیونکہ چیزوں کا کیا ہے, چیزوں نے تو یہی دنیا میں رہ جانا ہے, آپ نے چلے جانا ہے. تو اس لیے چیزوں کے پیچھے کبھی بھی نہ بھاگیں, چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیزیں آپ کے ساتھ ہر پل ہر دم نہیں رہتی ہیں, اور ویسے کھانے پینے کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی. تو اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ بڑا رکھیں, اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے بہت نوازتا ہے. تو اپنے دل کو بڑا رکھیں تو آپ کی زندگی اور بھی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. تو آج ایک یہ پیغام میں نے سوچا کہ چلو جی اپنے لسنرز کو دیتے چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بس اپنے دل کو بڑا رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے دے دیا تو کیا ہوگا یا یہ کیسے ہوگا. اور یہ واقعی میں ایک آزمودہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کم پیسے ہوں اور آپ ان میں سے بھی دینا تو اللہ پاک ان پیسوں میں کیسے برکت کر دیتا ہے نا, یہ آپ کو اکثر اوقات بڑا حیران بھی کر دے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں تو وہ کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں, یہ تو امپاسبل ہے, تو چلیں جی آج آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ اس چیز کو آزما کر دیکھیں, آپ کے پیسوں میں کیسے برکت ہوگی آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے. تو میرے کہنے پر آپ نے اس بات کو ضرور آزمانا ہے اور پھر مجھے ضرور بتانا ہے. تو اپنے دل کو ہمیشہ رکھیں بڑا اور کھلا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو ایک اور ٹریک کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. اور میری بتائی ہوئی بات پر آپ لوگ ضرور عمل کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ واقعی میں یہ کرنے سے پیسوں میں بڑی ہوتی ہے برکت, صرف پیسوں میں نہیں اور بھی دیگر چیزوں میں. تو آپ فاطمہ خان کے کہنے پر اسے آزمائے گا ضرور اور ہمیں دیجیے گا اس کا ضرور ریویو. جب تک ہم چلتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانے.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم تمام سننے والوں کو، اور جناب کراچی سے باہر پورے ملک میں السلام علیکم. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً مزے میں ہوں گے اور خوب ہلا گلا اور تفریح. اور سب سے مزے کی اس وقت جو ایکٹیویٹی ہے اسپیشلی فار بوائز وہ ہے جی بقرعید کی تیاریاں. تو جناب میں ہوں عامر خان، دا ون اینڈ اونلی FM 100 جنینا ریڈیو میں آپ سب تمام لوگوں کو خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب، اتنا زبردست سا ایونٹ آنے والا ہے، خوب ہلچل مچی ہوئی ہے، اور پورے سال کا سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ والا مومنٹ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے شاپنگ. اور وہ بھی شاپنگ کس چیز کی؟ جیسے پورے سال اسپیشلی لڑکوں کو، بھائیوں کو، والد کو اور شوہروں کو انتظار رہتا ہے، بیٹوں کو انتظار رہتا ہے، سب کو انتظار رہتا ہے. اور وہ خاص کر ہمارا جو گھروں کا میل فگر ہے ان کو اس بات کی بڑی بے چینی ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جیسے میں انجوائے کرتی ہوں آپ روڈ پہ آتے یا جاتے، ایک بات، کتنے کھلی ہے جانور. جناب یہ وہ بات ہوتی ہے جو آپ کسی کو جانے نہیں جانے لیکن آنیسٹی کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ، ہر طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنے کھلی ہے. اور دوسرا آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، یار زبردست، یہ کہیں نہیں دکھتا، یہ صرف آپ کے اپنے ملک، آپ کے اپنے شہر میں نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے ہزار چیزیں اپنی جگہ. یہ جو کلچر ہے، یہ جو محبت ہے، یہ ہماری اپنی جگہ ہے. تو بس صرف اتنا انتظار یا اتنا معاملہ کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ یار کہاں سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے. آپ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، خدا رہا اپنے ساتھ ساتھ. اور میں پچھلے لاسٹ ویک بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہائیڈریشن اپنی باڈی میں کس طرح سے آپ لوگ مینٹین کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں. پلیز پلیز پلیز جانور کا خیال رکھتے اپنا خیال مت بھولیے گا. اپنے لیے بات کرنا یا اپنے لیے کوئی بھی چیز ایسی کرنا جس سے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں، وہ چیز مت کیجیے گا. تو ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے جانور کے ساتھ ساتھ. اور بہت ایسے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے جانور بھی اور لوگ بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز ہر طرح کا پروٹوکول مینٹین کریں، اس کے بعد جا کے یہ مزیدار سا مومنٹ انجوائے کریں. ورنہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، کوئی مس ایپ ہو جائے، کوئی ایسا معاملات ہو جائے جس سے آپ کی اتنی شوق والی شاپنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بھی، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ڈسٹربنس ہو جائے یا انوائنگ سچویشن ہو جائے.

جی جناب، آج بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس بات میں خاص بات ہے کیونکہ میں اور ہم یعنی ایف ایم ہنڈریڈ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح سے ایجوکیٹ بھی کرے، آپ کے کوشچن کا آنسر بھی کرے، آپ سے جڑا بھی رہے اور آپ کو آپ کی زندگی میں آئے دن آنے والے ہر لمحے میں بہتر سے بہتر آپ کی کاؤنسلنگ کرتا رہے. تو صرف اس کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ کسی ایسے انسان یا کسی ایسی ہستی یا کسی ایسے شخص سے پوچھیں، معلوم کریں، جانیں جو اس کے بارے میں شعور رکھتا ہے، ایجوکیٹ ہے اس کے بارے میں پراپرلی. تو یہ باتیں اس لیے کہ جنین ریڈیو کہیں نہیں جا رہا لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہمیشہ کی طرح، کاوشیں ہمیشہ سے آپ کے لیے ایف ایم ہنڈریڈ کی رہتی ہیں کہ آپ کو مزید بتا سکے آج کے دور کی، آج کی ایشوز کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکے. تو ایک چھوٹا سا پیچ ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کے اپنے ایشوز کے بارے میں. تو آپ نے بس وہ سننا ہے اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی باتیں ہوں گی، ہمیشہ کی طرح اس کے سارے آپ کو جوابات ملیں گے. اس کے بعد پھر جنینا ریڈیو اور ہماری بات اپنی جگہ. تو کہیں نہیں جانا، آپ نے یہیں رہنا ہے، یہیں سننا ہے کیونکہ ہمارے ایک چھوٹی سی ملاقات کر رہے ہیں آپ سے. ہماری اب جن کی آواز آپ سنیں گے وہ آپ سے ایک چھوٹی ملاقات ہوگی آپ کے ہی لیے، آپ کی ہی بہتری کے لیے.

جی جناب جی نینا ریڈیو میں میں ہوں ایمی خان دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ, اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح بہت ساری چیزیں ہماری وقت پہ ہمارے کام آتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس وقت کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو اتنی زیادہ یوزفل تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح زندگی میں بہت سارے رشتے, بہت سارے لوگ, بہت سارے معاملات جو ہیں وہ یوزفل ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آج ہم بات ہم کر رہے تھے ہائیڈریشن کی, کہ اس موسم میں کیا چیز ایسی ہے, کس طرح ہے, نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جو آپ کے گھر اس وقت آ رہے ہیں, جن کے لیے آپ پورا پورا دن اپنی ایکسرسائز, اپنا موسم دیکھ رہے ہیں, نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں, شفٹس لگاتے ہیں, اور یقیناً یہ شوق ایسا ہے کہ جس میں یہ کام جو ہے یہ کام بھی نہیں ہے, یہ محبتیں ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں جو یقیناً آپ کو ملی ہوئی ہیں. اس کو کرنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے, لیکن اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم کا خیال بھی کریں جسے آپ لے کر آئیں, جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کے گھر کی اس وقت زینت اور بنا ہوا ہے. تو ہائیڈریٹ رکھیں خود کو, اور کوشش کریں کہ یہ جو لو کا ایک جو معاملات ہیں, جو لو چل رہی ہے, جو لو کے معاملات ہیں, ان کو آپ کس طرح سے ہینڈل اور ٹیکل کریں گے, اس میں آپ ضرور دیکھیں کہ کیا آپ کر سکتے ہیں, کور کریں خود کو. اچھا ہلکا پہنیں, لیکن ایسا پہنیں جس سے آپ کی باڈی کور رہے,

0: اچھا جی, اور جنینا ریڈیو میں یعنی ایمی خان آپ سے بات کر رہی ہے کہ ہائیڈریشن جانور کی کیسے پتا کریں. اب مطلب انسانوں کا خیال رکھتے رکھتے اب کیا ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں؟ ساری بات یہی ہے, جب آپ اپنے ساتھ ساتھ اور جگہوں پہ اور چیزوں پہ اور لوگوں کے ساتھ, انسان ہو پرند ہو, جب مخلوق کے ساتھ کے معاملے آپ اچھے کرتے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ کے معاملے اسی طرح اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, وہ کہیں بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ کیسا بھی ہو, آپ نے بس آپ اس کے لیے بہتری کرنی ہے, اچھائی کرنی ہے. اور جب آپ اچھائی کی نیت رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن ہے, جو کہ اچھائی کا صلہ صرف اچھائی سے ملتا ہے. اچھا جی, آپ کیا کب کیسے کس طرح کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, آنے والے موسم میں خدارا خود کو ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ ایسے کپڑے پہنے جو کہ پورے کور ہوں لیکن ہلکے ہوں. ہوتا کیا ہے, جب ہم خود کو گرمی سے بچانے کے لیے بالکل شارٹس کی طرف بالکل ایسی اس طرح سلیو لیس پہن لیتے ہیں, یا شارٹس پہنا دیتے ہیں بچوں کو, یا فراکس ہوتی ہیں, جو موسم ہے, ہوا ہے, جو اس میں ایک تپش ہے, گرمی ہے. یوں تو رات کو جب کل شام سے میں دیکھ رہی ہوں, نوٹس کر رہی ہوں کہ کراچی میں اسپیشلی موسم گرم ہے لیکن ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, بٹ اسٹل موسم کی اس گرمی کو آپ نے کیسے اپنا خیال رکھنا ہے, پورا اپنے اپنے آپ کو پیک بھی نہیں کرنا اور پورا اپنے کھولنا بھی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے, بہت ہلکے پہنے لیکن فل کورڈ کلوتھس پہنے, تاکہ آپ جب سویٹ کر رہے ہو نا تو اس کو سوکھنے میں, اس کو ڈرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے. ایک دم سے اے سی کے سامنے, پنکھے کے سامنے آ کے نہ بیٹھیں, یا زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, یا اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں تاکہ آپ خود کو کسی بھی طرح کے فلو سے یا کسی بھی طرح کے وائرل سے بچا سکیں.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے, جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے. جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو, شعبے سنگل ریمیڈیز, جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

جی جناب، اور بالکل ناچنا گانا اور گھومنا پھرنا یہ سب تب اچھا لگتا ہے، تب لطف دیتا ہے، مزے دیتا ہے، جب آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ جو آپ دیکھے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، وہ آپ ایک حد تک اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بار بار بار بار نہیں رکھ سکتے. اسی طرح اللہ کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں آپ ان کو بہت حد تک برداشت کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن اگینسٹ نہیں جا سکتے نیچر کے، اگینسٹ نہیں جا سکتے کسی بھی ایسی چیز کے جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، آپ نے جن کے ساتھ اچھا مزید کرنا ہے. تو اپنے ساتھ دنیا میں انسان مزید اچھا کرنے کے لیے آئے، آگے بڑھنے کے لیے آئے. چوائس از یورس. آپ اپنے آپ کو نقصان میں رکھتے ہیں یا فائدے میں رکھتے ہیں، لیکن کوشش بس اس چیز کی ہونی چاہیے کہ آپ آگے سے آگے جائیں، کیونکہ نیچے سے نیچے جانے میں صرف اور صرف شرمندگی ہے، صرف اور صرف گھائی ہے. گھائی میں گرنے سے بہتر ہے کہ خود اوپر رہیں تاکہ جو مزید گرے ہوئے ہیں ان کو آپ اٹھا سکیں کھائی سے. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ پہ ڈیلی ورک کریں، ہر لمحے ورک کریں، ہر سیکنڈ ورک کریں.

0: کیا ہی خوبصورت ٹریک ہے, اور کبھی کبھی ایسی خوبصورت چیزیں سن کر نا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بہت ہی پرانا کچھ ایسا دیکھ کے, کبھی کبھی آپ پرانی پکچرز نکالتے ہیں تو دیکھتے نہیں کیا یار زبردست, میں گوگنو تھا, موٹا تھا, میرے بال چھوٹے تھے یا میرے بال لمبے تھے, یار میری اسکن کتنی خراب تھی, میری اسکن کتنی اچھی تھی. مطلب وہ چیزیں ریکال ہو جاتی ہیں جو کہیں دور دور تک آپ کے ذہن میں نہیں تھی, جو دکھ رہا ہے وہ فوراً ریکال ہو جاتا ہے. تو جو کہتے ہیں کہ انسان کا جو نظریں ہیں, جو نظریہ ہے نا, وہ اس کی ساری چیزوں پہ حاوی ہے, اور اس کے لیے وہ سارا کام کرتا ہے. وہی جو وہ کر رہا ہے وہی وہ دکھتا ہے, وہ چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ اپنے ایسے معاملوں میں کیجئے جہاں سے جو کبھی دکھے نا تو آپ پیچھے نہیں ہوں, شرمندہ نہیں ہوں, فخر سے کہہ سکیں.
1: کیا دیکھ رہے ہو, یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے.
2: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

جی جناب, اور اختیارات جب آپ کے پاس سے باہر ہو جائیں نا, آپ کی ذات سے باہر ہو جائیں, تو آپ کسی بھی چیز کو انلمٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی بھی چیز کو, کسی بھی کام کو, کسی بھی معاملات کو انلمٹ کریں گے, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو انلمٹ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو بہتر ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے عمل سے اس کو پروف کرنا ضروری ہے. تو عمل جو ہوتا ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے, اور نیت جو ہے وہ کس کی, کہاں, کتنی, کیسی ہے, یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. تو آپ نے اس چیز کو بہتر کرنی ہے, کرنا ہے, اور بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ آپ کا ایکشن, آپ کا عمل, آپ کی چیزیں کیسی ہوں گی, کس طرح سے ہوں گی, آپ نے اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, یہ آپ, کیونکہ آپ اپنے کیے سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیا نقصان اٹھا رہے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں. لیکن آپ کے کیے سے کوئی اور نقصان اٹھائے, یہ وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا.

0: جی جناب، اور بقرعید کے بعد بہت ساری تھکن ایسی ہوتی ہے جو دنوں کی ہوتی ہے، یہ دنوں کی تھکن ہوتی ہے ذہن میں، جسم میں، اور بہت ہی دنوں کے تک اس کو آپ نکال رہے ہوتے ہیں. آپ بہت ہی عرصے تک یہ بات آپ کے ذہن میں رہتی ہے. اسی طرح آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو بہت عرصے تک آپ کی بات وہ بھی ذہن میں رہتی ہے، کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو بھی رہتی ہے، اور جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تو بہت زیادہ رہتی ہے. زندگی مطلب یہ مائیگریٹ کرتی ہے. اسی طرح آپ اگر کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ مائیگریشن کی ہی طرف جاتا ہے، یعنی اچھا بھی ایسے ہی سفر کرتا ہے جیسے برا کرتا ہے، لیکن اچھا اس سے زیادہ کرتا ہے اور برا جو ہے وہ تھوڑا سا کرتے ہیں اور بہت عرصے تک اس کا درد، اس کا ذائقہ رہ جاتا ہے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک کلبیت، رشتہ بھروسے کا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 FM.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: 7365.

جی جناب, اور موسم کی باتیں ہیں, گرم سرد کی باتیں ہیں, اور زیادہ تر تو گرمی کی ہی باتیں ہیں. کیا کھائیں, کیا پئیں, کیا پہنیں, یہ بڑا ہمارے ہاں ایک ماحول بھی ہے اوبویسلی, اور ہمارا ایک ہر وقت ذکر بھی ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ کی دسترس سے باہر ہے, آپ کوئی چیز اپنے شوق میں کر رہے ہیں, تو اس شوق کو آپ مینٹین کتنا کریں. ایک ہوتا ہے شوق, اور ایک اپنا شوق دوسروں پہ ڈال دینا. آپ اگر اپنے شوق کے لیے اس وقت گلی محلہ آس پاس دوستوں میں, اسپیشلی میں بات کروں گی جو ہمارے گھروں میں میل فگر ہیں ان کی, کہ آپ انگیج ہیں کہ بھائی بڑی عید کی تیاریاں کرنی ہیں, اور دوست کا جانور آ رہا ہے, رات کو جا رہے ہیں, صبح جا رہے ہیں, دوپہر جا رہے ہیں, اور پھر اس کی وہ ہوتی نا آپ کی شفٹس لگ رہی ہوتی ہیں, ابھی تم بیٹھو بھی, اور خوب کھانا پینا ہلا گلا. تو اگر آپ یہ والے سارے کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ پہ لاگو ہے کہ آپ وہ والے سارے کام بھی کریں جس سے آپ کیور رہیں, آپ کا معاملہ, آپ کی چیزیں, آپ کے ساری جتنی بھی آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں, رشتے ہیں, آپ وہ بھی ان معاملوں میں بھی, کہتے ہیں نا اگر آپ اپنی تمام تر چیزوں میں سیفٹی کے سارے ٹولز رکھ کے اگر کسی چیز کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز بغیر, اگر آپ کسی کی محبت, کسی کی سیفٹی, کسی کی سیکیورٹی کے لیے بھی بغیر اپنی سیفٹی کے آپ کود پڑیں گے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالا. تو عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ ساری چیزوں کو کریں, تاکہ آپ بہت حد تک خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. کہیں بھی اس بات کو کہا نہیں گیا کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں خود کو نقصان پہنچا دیں, آپ کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے چکر میں خود کے ساتھ برا کر دیں. سب سے پہلے جو حفاظت ہے وہ آپ کی اپنی ذات کی ہے, آپ کے اپنے لیے ہے. تو اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے, موسم کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے, اور تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. اور جب کام آپ کر رہے ہوں گے تو آبویسلی جب آپ کی نیت بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہے, جب آپ

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: براہ راست، تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر کیو آر کوڈ اسکین کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست۔
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM 247 365 FM 247 365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk. Only music, no RJ talk. This is FM 100. Come on.

0: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
1: ہیلو گیس واٹ ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاورڈ سیٹ الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل اور پرائس صرف 64,49,000 پری بکنگ از اوپن ناؤ سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ وزٹ کریں

0: کبھی نہ جھکی، مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا۔ تم ہر محفل کی جان ہو، مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے، مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
1: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
2: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
3: This program is brought to you by
4: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل،
5: اینڈ ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ۔
6: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
7: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں۔
6: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
9: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں۔ اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں، اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: 31 years of memories, milestone and moments. ایف ایم 100 پاکستان، اٹس اے لیگیسی۔
12: السلام علیکم پاکستان، لیٹس سیلیبریٹ دی جرنی۔

0: 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.

0: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
1: This program is brought to you by
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
1: اینڈ ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا. اینڈ
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
1: اینڈ

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: آذان اثر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 100 FM۔
0: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن،
3: دس از ایف ایم 100۔
4: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں۔
5: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
0: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
7: شفا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قدرت مسکراتی ہے۔ شواب سنگل ریمیڈیز، قدرت کے انمول خزانوں اور جرمن مہارت کا شاہکار، جنہیں آپ تک 75 سالوں سے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
11: لاٹ برائے فرو،
12: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔

0: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
1: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن اور وہ بھی اپگریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائز صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
2: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious problem.
4: Scan کریں اور پیمنٹ کریں ہاتھ کے ہاتھ براہ راست.
5: کسی نے کہا تھا پیسہ

0: This program is brought to you by
1: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
2: and Har Remittance par shandar namaz jeetne ka mauka paaye.
3: Bank Al Habib, rishta भरोसे का
4: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
3: एंड
5: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365
7: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے
8: This is your music.

0: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5 100 FM. قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
3: اینڈ ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ.
4: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
5: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
4: اینڈ
6: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
7: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
8: ہم نے اپنا کو سے 3 بار موت دیکھی.
9: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
10: پھر انہوں نے ساڈی ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
7: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
11: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
7: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: شعبہ سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہے 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے شعبہ سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
5: نئی اسکیم
6: کمیٹی
7: لاٹ برائے فرو
8: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
9: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم

0: This program is brought to you by
1: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
0: and
2: Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave.
3: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
4: And
5: agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
3: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے۔
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: FM 100 31 سال FM 100
8: آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
14: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
15: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
16: Biggest hit.
15: Only on your favorite radio. FM 100. FM.

0: 같이.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
5: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز

0: ocean of music and splashes of sound. FM 100 Pakistan.
1: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
4: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
5: نئی اسکیم
6: کمیٹی
4: پلاٹ برائے فرو
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
7: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
3: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
8: اے دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2,500.
9: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
8: دنی دو دو دنی چار دنی دو
10: انٹرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انٹرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: 31
1: Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
3: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم الله خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
5: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
6: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو.
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
11: پلاٹ برائے فرو.
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے اور اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: You're listening to the greatest radio station in the world.

0: station for maximum music. It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Malta, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل. اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلرشپ وزٹ کریں.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: 100 FM.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
3: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjoh hon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka samaan aapke apne samaan ke saath le jane ke liye karti. Ye aasan kamai ka tareeka to nazar aata hai lekin haqeeqat mein khatarnak jaal hai. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/fm247365.
10: Let's celebrate
11: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
12: This is your music.

السلام علیکم، میرا السلام علیکم پاکستان، سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیسے مزاج اور کیسی طبیعت؟ امید کرتا ہوں مزے میں ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ ریڈیو چینل ایف ایم 100، اور جناب میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے رات 9 بجے سے لے کر اور 11 بجے تک، منڈے اور منڈے والے دن.

ہے جناب الکریکشن ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسیجز بالکل پہنچ رہے ہیں, میں شامل کرتا ہوں, لیکن آغاز کریں گے اس خوبصورت ٹریک سے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے میسیجز 3636 پر.

0: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ہی ساتھ میسجز کے سلسلے جاری ہیں. عرفان پوچھ رہے ہیں سر فون صحیح ہوا کہ نہیں. سرکار فون بالکل صحیح نہیں ہوا, ابھی فی الحال جو ہے نا گانے میں آپ کو سنا رہا ہوں ٹکا کے, اور فون والا سین جو ہے وہ ابھی ذرا کچھ دنوں کے لیے. مجھے لگ رہا ہے ہمارے باس کو بھی لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بغیر فون کے صحیح چل رہا ہے, لیکن ہے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا, پھر آپ سے گپ شپ کریں گے, وہی سلامیں دعائیں. اور یہی وہ کہہ رہے ہیں پہلے ذرا ان کی گفتگو صحیح ہو جائے پھر میں فون ٹھیک کراؤں گا, ذرا بولنے والے کچھ مل جائیں اچھے اچھے, جو بھی آتے سلام دے دو, پھپا کو سلام کر دو, تایا کو سلام. اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے, اچھی اچھی باتیں ذرا سیکھیں پھر اس کے بعد. السلام علیکم ایاز بھائی. وعلیکم السلام. یوسف پاپوش سے میسج کرے تمام سننے والوں کو سلام. دیکھا بھیا پوری فیملی کو سلام دے دیا. قادر بخش کیسے ہو, کیا حال ہے, اور بلاول اور سنجو کو سلام. قادر بھائی ان کی جانب سے وعلیکم السلام. گانے پسند آ رہے ہیں سنجیدہ کو. جی جی بالکل, مہندی حسن صاحب تیرا چپکے سے آنا, جاسوسی سے آئے. کوئی گانا وانا بڑا زبردست, جی پرانے وقتوں کا گانا صحیح کہہ رہی ہیں, جوانی کی آواز لگ رہی ہے مہندی حسن صاحب کی. علی حسنین فرام اسلام آباد. بھائی میں ایئرپورٹ پر ہوں اور پی آئی اے کی فلائٹ فیول کی شارٹیج سے 3 گھنٹے کے بعد ڈپارچر ہوگی. اوئے ہوئے, دعا کریں صبح تک آ جاؤ انشاءاللہ. میرا بھائی خیر خیریت سے آئے گا. عجیب عجیب مسائل ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, صبر شکر کے ساتھ. صابر بھٹی صاحب کے بھی میسج آ گیا, ایاز بھائی لو یو, سلامت رہیں, پروگرام ویری نائس. بھائی جان اگر آپ کو یاد ہے میری فرمائش پوری کر دو ایاز بھائی. سرکار میں کیا کروں, تھوڑی ذرا ذرا مسئلے مسائل تھوڑے سے ہیں, کیوں شیٹ بنی ہوتی نا پھر میں فرمائشیں پوری نہیں کر پاتا. ام رباب, اچھا کہ نہیں, جب آپ آتے ہو تو ایف ایم 100 پہ میں بہت خوش ہو جاتا ہوں. ارے خوش رہے رباب آپ, بس اسی طرح خوش رہیں. سلام سر ایاز, اخلاق احمد کا سانگ سنا دے, چاندنی نہ کوئی نہ. اچھا بھائی کیا گانا ہے, محل سنا دیں, سونا نہ چاندی. اچھا افشین رہنے دو, بہت مہنگے چل رہے ہیں سونے وونے, مٹی ڈالو چوٹ کے, ویسے بھی باہر گھوم رہے. سونے چاندی کے گانے نہیں سننے تم نے, ٹھیک ہے. السلام علیکم, آپ کے کیا حال ہیں, ویٹنگ فار یو, جانے جہاں ہے ویٹنگ فار می وائف. اور اس کے علاوہ کہنی ہے کہ سوری پلیز مذاق. ہاں ہاں ان کا مذاق بھی ویسے خطرناک ہی ہوتا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کم مذاق ہے اور کم کون ہو تسی یار. اچھا جناب اس کے علاوہ اس پہ بھی میسج آ رہے ہیں ہمارے پاس میسنجر پر, وہ میں ذرا بڑھتا ہوں. عام نورین توصیف میسج کے, نورین کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے خیریت سے ہیں. میرے مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. فیصل آباد سے یہ میں میسج کرتی ہوں. اس کے علاوہ فرین شہزادی بھی میسج کر رہی ہیں. ایف ایم کی رونق, ایف ایم کی آن شان, آپ کو دل سے میرا سلام علیکم, کیا حال چال. بالکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے فرین, مزے میں ہیں, ٹھیک ہیں آپ. اور ایچ بی سیلر اور فریدہ برہان الدین بھی آ گئی. فریدہ جی کیسی ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میری بالکل ٹھیک ٹھاک. گانے ان کو بہت پسند آ رہے ہیں, بڑی مہربانی ہے, بہت شکریہ. اچھا جناب ٹائم چیک اور 2 منٹ کی بریک, بلکہ 3 منٹ کی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur
2: bhul ja. Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition, aur wo bhi upgraded features. جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے رمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل. اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ, سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.
1: This program is brought to you by
2: Hyundai لایا ہے Elantra 1.6 Special Edition, اور وہ بھی upgraded features.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, پشمدت طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, तो براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Facebook.com/FM247365
6: Active, yummy,
7: adorable,
6: zabardast.

ہونا جناب. ویلکم بیک سن رہے ہیں ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز آپ کے پہنچ رہے ہیں. بالکل شامل کروں گا میسج میں آپ کے. اور تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں صابر ہٹی بھائی. یار بھائی آپ کو صرف نہ میری فرمائش میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے بھائی. سب کے میں گولی دے رہا ہوں پیار پیار سے سب کو. تمہیں صرف اپنی فیل ہو رہی ہے دوسروں کی نہیں ہو رہی. یہ بات آپ کی فیکٹ ہے. بندہ سمجھتا ہے بس میرے ساتھ ہی ظلم ہو رہا ہے باقی کسی کے جو ہے نا. سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کیو شیٹ بنی ہوئی ہے میں نہیں پلے کر سکتا یہ ہے وہ ہے وہ تمہیں سنائی نہیں دے رہے. لیکن مسئلہ صابر بھائی صرف آپ کو اپنی میں کی کر رہا تھوڑے نام. اچھا جناب ایک بڑا دکھی گانا مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس کو نئے سٹائل سے بھی بنایا ہوا ہے پرانے سٹائل میں بھی بنا ہوا ہے. پہلے میں ذرا آپ کو رونا لیلا کی آواز میں آئی بہت ہی خوبصورت. پرانا گانا تو نو ڈاؤٹ اس کی تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں لیکن اس کو نئے انداز میں بنایا وہ بھی سناتا ہوں. لیکن پہلے ذرا اوریجنل.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: جناب زبردست ٹریک اور نورین توصیف جو ہے کہ میں تمام لسنرز کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد ایڈوانس میں, آپ کو بھی مبارک, خیر مبارک. ابھی ٹائم ہے ویسے کافی, جلدی کس بات کی ہے نورین توصیف, کس بات کی جلدی ہے تم کو؟ اچھا جی, فرین شہزادی کہہ رہی ہے زبردست سانگ. چلے جناب, آپ کو پسند آیا یہ سب سے اچھی بات ہو گئی. اس کے علاوہ سنجیدہ جی بھی پسند کریں گانے کو, تھینک یو ویری مچ جناب. ہاں جی سنجیدہ, مہنگائی نے تو اس مقام تک لیا ہے, یہ ہے بھائی. اس پہ ذکر نہ کرو, پنکیوں پہ کرو. پنکی پہ کیا کرنا جی, بلاول کی ذریعے سے جناب یہ سانگ مجھے تو بہت پسند ہے. بلاول بھائی آپ کو بھی میں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا, آپ بھی ویسے کسی شہزادے سے کم نہیں ہے, وہ سب

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: Kya kam umr bachchiyon se mushaqqat lena sarasar jaagti nahi? Kya ye umr unke kaam karne ki hai ya padhne aur hansne khelne ki? Un par kaam ka bojh na dale, unse unka bachpan na chheene. Pakistan ka aain aur qanoon har bachche ko zehni, jismani aur taleemi haq faraham karta hai. Bachchon se mushaqqat lena ek qabile saza jurm hai. Aaiye bachchon se mushaqqat se inkaar kare. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365
7: Yummy.
8: Adorable.
7: Seven.
8: Say I've got a crush on you.
7: If you ask, then listen.

0: ہوا ہے جناب؟
1: اچھا یہ خط والا جو گانا تھا ریاض نے ایک بات اچھی ہمیں یاد دلائی، کہہ رہے اب تو بندہ نائی کے لیے ہی بولتا ہے بھائی خط بنا دینا. یہ بات ہے بھائی، خط جو ہے واقعی ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن نائی کے سامنے کہ بھائی ذرا خط بنا دو. کیوں ندیم بھائی، ندیم انصاری ہمارے سامنے. ندیم بھائی طبیعت سیٹ ہے، بہترین ہو گیا. بٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایاز بھائی سو جاؤں کیا؟ بٹی صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں، آج ویسے بھی پرانے گانے ہیں نا، پہاڑوں کی قسم تو آج چلے گا ہی نہیں، تو سو ہی جائیں. ایوب آفریدی ایاز بھائی نیاز بہادر کی جانب سے آپ کے لیے سلام اور ڈھیر ساری دعائیں. وعلیکم السلام نیاز بہادر، کیسے ہیں؟ طبیعت سیٹ ہے آپ کی؟ اچھا جناب سنجیدہ جی کو گانے پسند آ رہے، کہہ رہے دل کو چھو جانے والا. واقعی میں جناب اور یہ گانا بھی دل کو چھو جائے گا، ذرا چیک کریں آپ اس گانے کو.

ہوں بابا بابا کیا بات ہے جناب، میری نظریں ہیں تلوار کی. پہلے نظریں ہوتی بھی کیونکہ کاجل واجل لگاتے تھے ٹکا کے، تو تلوار ہی لگ رہی ہوتی تھی. بہرحال جناب، خوبصورت سا یہ ٹریک اور ایک ذرا نئے سٹائل والا پرانا گانا، اور وہ ہے کیسے

جناب ندیم اختر بھی نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد زبردست سا شو لے کر آئیں گے اور آپ لوگوں نے بھرپور انجوائے کرنا ہے. زرینو تھینک یو ویری مچ, سانگز نائس ہیں اور شو بھی, بہت شکریہ. چلے جناب, آئے ہائے کیا گانا ہے یار یہ چکر.

گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہماری پیاری سی بہن چھوٹی جو ہے اس کو صحت و تندرستی عطا فرمایا. آمین سم آمین. اور آپ سب لوگوں نے اس بچی کے لیے دعا بہت ساری کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمایا. آمین. اور ندیم بھائی ویسے آپ سے کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آم یعنی کہ مینگو اتنے شوق سے نہیں کھاتا. حیرت ہے یار, کیسے انسان ہو تم. خیر چلو تمہاری شادی ہو جائے گی تمہیں آم پسند آئیں گے, کیونکہ ہماری بھابھی کو, ہونے والی بھابھی کو تو ضرور پسند ہوں گے. تو پھر گھر میں آئیں گے کھاؤ گے تو پسند بھی آئیں گے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور باقی میں سمجھ رہا ہوں, سبھی کہہ رہے میں سمجھ رہا ہوں. ابھی ایک بات گزر گئی ہے, وہ اچھا ہوا آپ نے نہیں سنی. ان کو آم پسند نہیں ہے. غفران بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی باتوں کے جواب دے رہے ہیں. تعمیر صاحب کہہ رہے ہیں جواب ہے پاکستان میں آم کی قسم 400 ہیں. بھائی جان تعمیر صاحب نے 400 بتا دیا. گڈ تعمیر بھائی, بہت اچھا لگا سائیں تمہاں جو جواب ڈاٹو سٹھو آئے, لیکن ہی جواب ٹھیک آ یا غلط آ ماں تمہاں کے بعد میں بدھائیوں. اچھا جی, اور مانور کہہ رہی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہے اب کمی محسوس ہوتی ہے. کمی نہیں تھی نا, اب آپ کو محسوس ہوتی ہے نا. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے آپ کا ذہنی فطور. معذرت کے ساتھ میری پیاری سی بہن, برا نہیں منانا. کسی نے کان میں بات ڈال دی, ایمی شیطان آپ کو بہکا رہا ہے. اب اگر وہ آپ کو ڈانٹیں گے تو آپ کو ان کی بات بری لگے.